0: Să gulai, săgeala. Să gulai, săgeala. Kucing.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Segulai sejalai.
1: YFM.